ofte ikke se. Vinden trang. I hoptum i hesten, hvor jeg lebt, der smager om boden stedt, og den nok svedt.